بگ بگ بگ هده گو پاچده رنی چند و بادونی جانشان استشان تگه دیره دو با چیرونی کالیتی بی بولچی